0: Watala bayura ba penin ene mpenfo betima gye adwa no woman hu kwampon befa so a won be yisa ya no edi afri ho na afei wono monso so eye enam se atuna edwa ho na afri ho ba nyina no dwumadia edi toa so de ba no won be sresɛ mpenfo betima tutu anamon na wono makopim ho na afei bridge bia etiti adofo ne adehye ompatem ho no so won betimi ahwe na wonum aye yefri ho a ene ebedi nkomo se nei na no a mpenimfo edi suspension chechirinchi pa di kujaka penimpa wono e na kaf no e konfano chitichi hospital woye siwu enam jumadi bia wodie na wonsusu se nkoyi no penimfo akasa edi afa ho a yedi emu nkomo bon soso e bebrew na yewura eye samuel jina pa wo chirim se nei no ahokyere ekoso omemu ha enya ahokyere ketwa na eno so nkomo na manyofa kasa dia fa ho a yedi ni nyina ebre wo yaboaboa no se no miensa bremu aka ne kasis maduase edi enimu die yedi eba bedi eho nkomo na mia no miensa bre magi adwa mede aka ne kasie ne ebre mo no medin ene kro ntrebi nana adams jadwa na any common area brain.
1: Any that's
0: Yan ye mungrem na ye nin komo na ye kwa kwa shia siya fri e ye abrikasu. Nene mpate mu edi ekro no penimpa. Wano ena waya assembly man de ma di shia wa abrikasu edi nsema tubja se nyamienim. Ene ya kwa kwa kwa se se so ye se bo na niya na abrikasu mpate mu hodye. Ya dia enyina moden kan ye ho a wo didi onjuma ye niamma hudu nyina edi bi e charge charge wo mu phones no ne nyina etimi tete ko me to bi kura na odwene ho a onti ase na wo mu ne mpanifo akasa eye viewerfo kyerese o eye eye nua eben eye post ahodo esisisi wura no mu no ene nam so nti e ma nso no ye ya pena bi aka bi na dum nanso wo ne dia transia di ahwe petaketre mu se enye saade sanse wo moto anamon bia e wose wonum etu kra ne ade hye no makasa sese e viarefo etwa se ye wokoko anase mpo ye okashu ye bempu bia no ma wo ntwa sere be ye nyam ahode nka ne no ebe gina ne nanso nanso besin ne deba bia ezumuna ya na wo anyam ahode nka ne no atiko
2: na bibia wo na kwan a sese ba ode faso se kofa light ya as a so be can light if one of the areas one of the can cut and sun. Now, more ya and sun are forward the amount and fee, any echo series. We are 2 1 and more several times in the book beside the entire year light, you know. Bibia, no, it's your car. La, I do. La, about no one, no, never be a hard day dinner. So, if you say, I'm just an adentia, a basta, I could be sad. Yes, me and I walk on an ABM to the map. Na ubi waya na biya kwa kaha ne most of times when ya biya refu yisuba around kwechi kwechi ya niye wini na obako na inti nihu niye tu wana mwako wako mbili wa modi ba yise niyano yiku ya neka yesu ufum ni ebasa anuswa ya ya announcement yoye mkuluwa uro nisise oba ya ya announcement ewa mwose wa waya ni bina ufum biya nise biya refu wana baso mbika one wa mum print talent bi amma kwane mu ti ase na e light system no e doko yi amaye but the only complaint that solar problems ya mu ti kenya so so pa ka de ne e wo se ne wo ka na e rampant
0: enti na che se e ya how kesi pa nanso anobu assemblyman che se wonum hyeden to anom nko ye ma me se ata watara ban wura panin ho se oba hwe ne very fo na kasa de nanso kon bia so no ene ne kyen wonum e gba na mu akọ ho ene na kwa kokasa kwampo befa so beboa ma saade na afri ho
2: ene anti bedi hu nkomo because bi ya re fo ntimi mu wa sa baba ba ta kire mc se it is a situation a e ko sibi e haye manfo a wo konfo ku nkoka atuna na ye nyina ka bom na ye ma mc ya so anti for first time the mc nya mo na manye after now but ya ye ka se yo okonye bi to ya ba mc ho na yadi yansi mbi ya beto enyim na yadi weso aka hon mwane ogun sedye e hawa e wogo yudi mwensi vini mwini ndi okonji
0: Enti na chese wene dia ochire mu se honorable MC ya mame siata watala no wombeko na wom enene adinkomo na onuma hunu kwa mbe faso na ono dia chese ono ankasa hwepe tete kremua dina jume bububia ni mpenifuo vya rufu ya kasa hwe mua huse adien bibi umu au susu se transforma no mpenifuo kanchiro omu bribi se ebe tima sopre kruni nina kure kwe mua broso no mne adie na yuzo hondi ohia kwa hiyo na transforma na problem bi e wuma enye sebia enya hodi sebe timi abu wa kruno ewa hwode na yuzo fort bi wuma uzu se mpenifuo ya ebe isa hana frio
2: ya minye teknika mai nkadi ya kwa sibi ya na yuzo omunitiza assembly engineer oho niki ya sefe sebia seye saa situation na mokate ya se eye ni ya no abibe ni wa hine hane bi kano ala mpreme bibuwa leji njibi but sene wote transforma no ye die baby 3 years or so no oho ba atem na ye ni mse kuru no a 20 transforma no na hod ni capacity no isa ya jwa mufi si nyana baya na no wa mufi ya se capacity ya wano beti ma supply kuru ni ni saji ni na na nyo anu wana 40 bini aba ya transforma ni but se se kuru si no se jama ya kuru se jama saji wa yina minisi baha kuru ni ya kire kuru ni ya kire au biya hiya laati kuli fi but ajaye ya abo suwa sambri wa ya abo su laati extension of electricity to various communities but that is now extension ha yegu unitiri furo kuli biya te wako tina ni site ya barakuwa ya chari old site na api kaziyere wa mahaba te mingiri hawini mleko so usi kuli nise atre but kuzi wa hini iti ma iti na kwewe oka uhu nika esi ye transforma ni wo ha ni de ye se ko na tire no obuba ba wa ye no mu di bi abeka ho dia na se ka ye capacity no esi ko ni dia na o tire o contentment
0: enti we ni dia ono nyamfo assemblyman kan na wo tire se wo de sebiu bo ba ku bi kunu ma mi nu ade ba ko esante ti won ha wa dwen wa tu na kwantimpo no so pa eye ba bi ni ha ekro no so firi baabi ani akurum na usane akọ eye atu na kwan ne so a fa kwa wonom eye kashu ene koko nezuri no uko ani kakra bi omo e bridge ni bi wo ho a obebọ abandada na abaso papa no onabo William Sokofo data wonu hwe ye ne yewura andu yongo nanso enseda nwie peye sa ne dia wie peye mum ne mum answer obekọ ehonom no anum wa soso ase kwa baby adru sempanifo ahwe anko momwa assembly to on kitinkiti a wonum etimi enya edi efri atu na ne mpata mu no ebe se kurama wanhwe bewi no na yenya kampu ebe fa ade hye edi omu afri ha se wodom ekwatu na ne mpata mu sanse ne ho ase kura
2: ka ba bi anko di ho eba baby amu ye nefri no dai ba ke presiding member aba no mine onabo nisisi ya kumfuku na sambri umani ena anabu kujububu ni ya inya kwenya mihunye na itia anabu msi ya mani ya mani ya mani ya nina ndiyako siri ya sisiwe bati eyi nikitika ngeti ngeti ya sabribu ya toa ya na ibriji ni ya kwa ya mani ya kwa ili minko nwa kare nidisi ya itia na nasu na osi odi ni huna ombehe ene dia wabo na manye na lati biegi ye mo na manye but na no so e be nje to wa ye hu se gabu na se la e kosi no ni ma ona bo obisi mo so afeti ye se e ye ni kwanti ana o so ni kwese ampa na se ko ni se ni sa di e ko ko nti ya ye se ame pe ko ya fre ona bo kristian mi da se pe se na no ye hu se ona bo o su kwan kon grain ni pe se hu se wa ba ene de dia ya ye ya je se sambe members mi en sano ye be ba ni na so na ye bi hu ye kwan de nti ye bi so ne pesa di member kasa wa fre honorable mc ni nya no nti ye pe se hu se wo pinga ya ba ye ba ni na ni na so ne nti ya
0: enje wo eno ne dia oka ye fa bridge ni ho na ne kura kura mu kire se ha no ka se se wonu anhwe a assembly to kakra ja omutimi nya edi fira tuna marketing ketingiti ya koso honu mo na amamfo ko huko dibia no se kwa ne sei na ka na ntimi ankwa kwa hwia na mo market no se bi kakra omunya di firo be support assembly ni zozo no eto ebetimi akofo mpa saato no
2: ni na se kwa ne da hona kwa ne ele kama ene business is ahuru okoso kwa tuna si jano honu market na esu mbopa ama o mesika
0: Enti onmanyamfo a wono ne assemblyman edema adehye na dofo a ewo abrikasu honorable george ena nei yebeka se kokos no ogyina wo mu ye free abrikasu eka ne sen komfo krum kwa kwesi atuna ene honorable obin simon soka ho kakra ena enei wakasa edema wono mo se ye maame si ata watala ban wura bepenihwe na wo hunu kwampa obefa so a obetimi aboa masa hawe eto atwa wasugusu a wutie no me sa kan kasi frani da so ha ene ba kwa chiriponum kasa fidie nu eso na ye toa so akwe ni wakan kasi ene mu a ene ye kwa kudi nkomo a wa chiri ho ne ho kaka ho a na penimpa wono ena chese ene samuel abu jinapo ena wo chese sese